0: Sama.
1: Best Muzica. Strișna Muzica. Arona Muzica. Party Muzica. Stai.
2: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzica.
2: Frișna Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica!
0: Strișna Muzica!
2: Arună Muzica!
0: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzica.
2: Frișna Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best muzică! Strișnă muzica! Party muzica! Stai!
0: Tu e Best FM.